Dire la la la, dire la la la, dire la ti amo, papi amo, Provo nul citron, škatulku, až to slyšeli v kukli. Potom převrhli vonučku a v tej ráně si k ní čuchli. Dane. Tiri la la la, tiri la la la, tiri la tita opa tita opa. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plácek, zlomil se portír v kolenách a dostal přitom pár pátek. Tanec. Tiri la la la, tiri la la la, tiri la hi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha